0: ett år. Som gifta tror jag att jag kan dig.
1: Jag och mina djup.
0: Jag har lärt mig vilken ton som passar bäst.
1: Du får välja vilken ton du vill. La la la la.
2: Vi är väl båda som folk är mest. Vi lever livet i grums och fest.
0: Dina tama ormar kan jag ej med.
1: Köper du en vävstol till blir jag vräv.

0: kändes mitt hopp. Ja, då var det stopp. De sjöng inte bra tillsammans.
1: Badurla, miau, miau, miau, bang, booba, bang, booba.
0: Badurla, rida, lora, rida, lora, doj,
1: det är inte bara jag som halkat lätt av vägen. Även hon har en gång tröttnat på vår kärlekskost. Hennes Romeo bar brev när han kom upp för stegen. Varenda morgon stod han på sin post. För henne blev han en händelse, något av en värdeförsändelse. Hon som aldrig hört ett kuckeliku. Plötsligt steg hon upp en kvart över sju. Varenda dag fick hon långa brev, och det var brevbäraren själv som skrev. Men så fort han tog till

lilla barn sa som och jag tänkte på repell. Han svarar för att han och jag ska köra karusell. Och då jag skulle träckes vet du vem som vant mig då? Jo det var han med pengarna och för om jag var glad. Nå får jag köra karusell men vet du vad jag fick? Ett blå papper runt magen för han tog mig med och gick.

Waylon Jennings där med Do No Good Woman, och vi skal fra Waylon til Connie Smith och håller oss fortsatt i 50-60-talet, och nå var det med Waylon lite in i 70-talet, men här kommer I Thought of You med Connie Smith.

ett minne från en gång. Du blev min och allt förändrades med ens. Jag vill ge dig några ord, några enkla sanna ord, som ett tack för all din kärlek utan gräns. Du är sommaren och blommorna och alla gröna blad, all min längtan och minnen som består. Du är havet, du är vinden och en sång som gör mig glad. Du är min, låt det alltid vara så. Jag vill ge dig kraft och ljus, ge dig vin ur gyllene krus. Mina tankar, mina drömmar, blott för dig. Jag vill ge dig av mitt bröd, i din sorg är jag ditt stöd. Och jag önskar att du aldrig lämnar mig. Du är sommaren och blommorna och alla gröna blad, all min längtan och minnen som

som du ska bära på din hand. Jag vill ge dig lek och skratt, en gudomlig sommarnatt och en resa i ett annorlunda land. Du är sommaren och blommorna